0: Yo esa amor, si fongale na le Peace Chapel, lo wa tua ma losi na te le tu ua uma oi. E se male mana ya atanga loa, per fa funga anga Samoa, mana ya le amatanga o tato polo kalame, ina wa tu lai mali tata imi tanga loa, wa luis fuma le fitu minute wa te anele tu lai lua. Ya ai usi lo la fa fonga Samoa, i mea na tutupu oka oka, ya yo isi o tato tofi Samoa, ya ile ne fo iwa yaso, tu ina mai ele tu sitala, ale si ule Leo le Samoa na ngalo, le susunga yata sesalam Sam, usila o tau fafonga.
1: I ia le tuero na lofa o tatu o lia e 45 umarewa yaso, i le isi 45 o popongo o telefou, au maupele soi fomele wia lu tatu tenuo. Tomu atu e tatu telefou. Wafa maunia mai e sui kumisina mtanga nwenga o leo leo, leia tawa Samuel wafa masanga. Olo watao fie tanu malala seta maa fasa fuluiva tau sanga na matua la soifua. E mai lea fio anga usale apanga maa ua i Amerika Samoa. E na wafa maunia lo na taufa amatau lele fionga te tae yo lea tenuo. Po lele fionga le paremia, e ni fasa la longa na ia faye lunga openga te faa ilangi. Mai le aso mō mua I le aso se furmule ono na masina o kuso le tau sanga nei. Lo wha ma wine reporte na tanga nuenga o leo leo. Ni tau mo whainga a leata mai na I whao o le maliu I le taitae o lea tano. Ma wa wha tūlanga le aso mō mua le masina fō e tūla e leata mai luma le wha masina o ngā e tali o na mō lianga. O se tasin neo mta aupoto e tū atua I wha fau tuanga mai le fionga I sui kum seno na tanga nuenga o leo leo. E le pa ia mal malo lea tano. E nei e wha aetete e wha se longum wha amtalanga so ona lafo I lungo peng te wha ilangi. Ona olo aia I e lalo le tu la fono, le mawhai ona wha anofa fale pui pui na I se tasi, e le wha aleanga ino le tamali anga o le isi te ngata. Wa wha a wawwheu tana inga le fionga le ministaro sa I fo maruloina, le fionga wa wawwau sa malolo fi po, e sa ili fiso swani atua I le maloni sila, E nei e mawhai ana wha au popo se isi au onga. Mo whai lungo le masters mo tausi mai pase le atunuu. E whesoso ni e le tūlanga e mawhai ai, ma alo ia. O nau lātou tū sia talawai mō ngā se ngase au tova atu ili fan mai. O se saunonga le whiunga le minister I sana porkalame male malo. Nei e whola sia I se tau mawhai ngale nei. E whesoso ni e le tū iti tio o lima te mai tei fō mai le atunuu. Ai o loko mai tau ina lava le to atere o ngase ngase I aso o malava e sa iri tongo fiti atu I maota ngase ngase. Mai o se fōwhanga o lofa ngā solo I eri whātana noanga al whānau nongo le fionga le minister I a vave mai se temi e whātau nui nai. Nā matamai le asa whareilo le vayason tēnei e rau atau nuu I a insinia mai kānata I le malaiva alele fiti uta I manua e tau mo whai e tau e wha ale leia nisi o vaenga o wha ale ngaina o le wha alele le Samoa Airways o le 5WFA le ana tifa ese ma le ala wha alele o tau mo whai e tu ua le malaya wha alele o mai o na tau e wha ale leia le pa ule le tuanga vale sa wha ale tonu ma nisi o vaenga mo mia mo le toso ese ina mai o le wha alele mai le vaenga sa ma wai na wha aftai e le company wha alele le Samoa Airways le fesoa swani le malo America Samoa e ala I masini ni mokumia, mo le sisi e seina mai o le vaalele mai le nofanga sahi ai, e tu inatu I se nofanga o le atatala a wai wai ei vaenga o le tino o le vaalele, mo le au inatu I kanata mo ngā ruenga whaare leia. E le I whaonga ina le tamaita I sa avea masui faipule o sa fata numero mō mua a napu sevetei, I a se leni I sa I a tala ina I tua, mai tupel plokete le tu malo. O le fasile silanga lea na wha ai loa le tamaitai wa avea nei mawhai pule o le tū malo sa fata numero mō mua tunu ma whono Claire Titan e na ua fasiling hia leo tū stala. O le tino I tupe e wha pēla ta late le valu se la wafe tā la le o lo tū I hele fionga a napu. Wha lia tunu ma whono o le se lelina na tala I tue a napu sa wha awa wai le tufa tufa ina o le se leni o le taise lau lima se fulu tā la. O le plokete le toi foi atu o whanau I a onga. Wha lia foi I tu mfono e si lia le tai miliona ta la sātu foi natu e I tu malo o male atu nu. Mai sa anga I lava I le aunga ma le autu o le plokete e fiso swani le tāpenang o le toi foi I o whanau I a onga. fatese ma pidi masani o tutongi le unga lulu le official phone fa vai o pidi le vai pidi le eletise o le interneti ma isi vai nga mo mi le official phone fa vai mai ua fa le unga ina e le fionga tun ma phone tua inga e fa pe ua mai vai e le fionga le tuma ita isa avea ma fai pulu le tuma lo a tuai manisi e le se le nyolo ta ua Wa fasala lau fala wei tene mai le tampu ma lapta inga, mai i le fala poptong o le tine mua lea tano. E na iau tangia fasisi langa mai e iai ma le faa e tete ma le matala, e so se awale o na tulai mai e se mui le nei vai tau le au nino, wa mai ta wina le matu tuo le le ele lo tato tano. Ai wa mango fo ilum tia u fo ilau o la au. Wa tu e na tu tapo o le tau fia le onda toi sunu ino se la pisi po o tota, e meise o le la fua ia leo muriskeleti ta whaala o ni vai vau po se mutia wa mango le la e meise o motumotu la fua e meise swa vai po ngā se sengai tu noa i tua maota e au nomare toi fui ina se swa vai e na ia mauti no wa pele le le afi wa whama wina le tine mu nisi o maota u whataama ia le afi le ne vai tau mai o nisi o maota o ni wha le tonu mai tu langatau ele tise Ia la lango fantasi ngā luenga umma mwhala po putongo tu ma ote le mahalo. Ma le tu lango lo ta oto ele fina ngalo le mahalo. O le au nga ama le au tu lea nā ngā i ele sa unuanga le fionga le teita i o lea tunu. Ele fontanga sa fatu teie e teita i ele nā fionga. Ma whaudu lunga po whala po putongo tu ma ote umma visota i atu le mahalo. O se ava noa na mwhai eo na tu alalo i ele fionga le pahalimia e se tasi o whala po putongo tu ma ote le mahalo. Le pūlengo le swa vai, e na ima whaio nō lātou whātou nuina se tasio ana tūlu matai, mō le manui au i lumo le mā losa mō e tawala mai le whaalapo pitonga le nei. E whātou i naise kampani vai e umia e le mā lō, ma sa iri ni māke tia tūlu e whafo e whātou i nātou i le vai, e pei o le mā lō saina. O le lui tau le fionga le parlamentu i nātou le whaalapo pitonga.
2: A le alava tātou tēnu no fōl tēmini nei, ae miliona ma tiliona vaila e alu psami. Samoa atoa, na e alu lea ima se sene e tasi a o mawai te vangana ai le tatou piri o le paipa le tau mawai nai tupe.
1: Le fionga te tae o lea tino, la au dele mali e topola te vau fose Schmidt. O fasi le sila falawe tene le fionga e le minister mtanga ruengol soe fua malo loena, le fionga vau au saru malo lo fipo. O fua fua e tau nu umaye fanua se au malanga o lo umalanga mai, e toe siaki ma vaava ai e le whare mae vai tu mā lolo e leo nmuenga. Le o se lia nei malelua tausanga talu o na tāponia, pe ona toe fausia atoa, pe na ona toe whaafau. O le whare mae le nei vai tu mā lolo e leo nmuenga, sa o ngā tutonu i le whare mae tele un moto atua ma le whare mae i whaleolo, pe ta iwa wha se e atu nei le tele o ngā se ngase tausā vali, a ngā i le whare mae vai tu mā lolo i whaleolo, e na ua tāpunia le whale mai leo lmuenga. O le tāpunia le whale mai leo lmuenga o no le tūlanga lata i le sami sa wha mawina le tūlanga i le saunga le mū mō le mamaro le atinu o mele au whainga aruenga. Ai pe a whai e toe wha ane leia pe toe fausia atoa. O le atoe wha mama a venga i le wālea o le whale mai tele unmuto tua ma le whale mai wha e tūmalo i whale holo. Mō le pui pui ngō pēsinesi wa lewa ma loa lo lātou tau tua ino lea tano o, a to ai ma le pui pui ngā leo tātou tupe maua, e le whase e atule e atano e whafo e anani pēsinesi te tele, e iai a lātou whalinga o si mea e ono au maia i sā moa, ma whamatua tu e malele maala malamani lai sene whantatu wai a lātou la lai te tono lea tano o, ma le Pasifika, o le vai ma mau leo watoe liu liu wai ma teo teo le tū la whono, O le whanetupe tū tu tono sa moa, e nisi o vāenga e te tau o na lio lio iai. E le fontanga le pāre mene na sa unofa a māra malama e le fionga te tae o le atunu.
2: Ai wales company warehouse te le, ana sa utarwe nek. E no mai umale lau fai warehouse a sa moa, o atu ilo ofisa, ma fai atu ia te au lapatai au lauli. O le company le, o le state hold company, e le si malo tele. O lo lato ngosia uma o loa, i fafo. Ale wo mai a matana fatu tu ala tau la la alva spasifika. Olo no wing. E umane, wo take over sao lava ele company ele, ele pasifika ato. ena failer su suenga sauta pa ile fiona li minista o slaisene e man minista ya fatta sil sila ma maole campanile e ma wei fonga sao omana avere la isene al campanile no fo ingale na umane e ma watangia ele umilava ona ine campanile e ta puni puni maloata to pisilisi warehouse hardware e la na failer tonu ta puni alo ia ma to revoke a tole pisinisi nem la isene le ona la ole pui pui nga le ta to te concern al temi ni e a mata na faulu mai ole me mana ia ma le tangu fiolo en ta to to nu lo le monopoly le sa no ye le visio sui e ole en failon ta to fa ton tonu wa na la to ole a fail pisinisi nei ma na la to fo e manufactaina o lo mai le mela la le to ole tonu e mai
1: o fai loa lo i ele fiongal teita i ole atunu il fontang al parmene o ato e faa lea unga ina lea laisene na tu inatu ile company. O le a faa mawina ele tala faa soropito talu ona faa vai maile te wila wala wiloa ilo tatu atunu o ni faa fia fianga lea e faa iloa i mea sina sa moa e faa to sina maitanga tatafa faa mai mo mai atunu esese e se saa lo latu tamau a inga i sa moa ma fesoa soa nei la vailo nga tina e tau tupe. Peita i o le tau sanga mo mwore nei, o le a faa maui nai le uruwa i restalina, o le vayaso anga nuuma mea sina sa moa, e sui ai le vayaso sa ta uo le te wila. Wa mai a faa ta oto por kalame o faa fie fianga, ai faa pe na foe le ono fautasi le ua lautongia, o le a tutu uai e faa ilonga i nai le uruwa i taimi, o le vayaso anga nuuma mea sina sa moa. O le vaso nei o la faa la wilo e lungo le o nangan si ufufongo le nung mua i Samoa. E sui o le faa la poputongo tangata ta faa mai mua mai i Samoa. Le polo kalame ato le nei faa mua mua. Le foi e ta walunga. Le sa e nia lo le tausala lo tatu atinu. Lua fe lua se funma le ono, lua fe lua se funma le fito. O te tufata si nei di company telefonia le ditu sell, ma le tamai te tausala lo tatu atinu. I linga noa whea ngai Mālis o Timapu. I le wha mālo sia leo alu mo whānau la aiti o lo whātau o loa le taulanga. I nei ato e fo ia o ngā lo o iai le lumanae pito i sili o na mauti noa. Mōlo lātou lumanae e sili atu. Nei lolo lātou whātau winga sa vali o loa le taulanga. Wa ta a milo le tamaita i tau sala i a inga umo whānau mo whai o na tu whānta sia. Ma whātala noa ina lu i tau lo fsa ngai ma mātua. Ma faa malo si a watu ya ilato, ina iyo na ifa nau ya onga. O se manuia leo si a inga e mauti no mole luma na ipe a fai ei ulele. Moli muli ane, e faa manuia ina e fo ile to no. O le faa moe moe mali por kalamele ne wa faa autuina le tamai te teo salama ilato na tu faa atasia. O le sua mali e faa niwa ati. O manatu le teo salo le ato no e faa iwina le teo tua mo sa moa o ieta waveina le pale. E faa iso na sao. Mole luma na iyo alo mfana ufata uo loa savali ilo tatu taulanga ya pia. O tatu tala fawia, manuia tele iya lefai unga lewa yaso siyo tatu ainga Samoa fasoifoya.

0: I mae wai o edrych mae ffac Mae suga fai yng Ngolwa Mae le gan I sa Y ffaw tu o ina I ala lo I ffwy Sol lwas yn ti suga I le asu O fai inu swa ma di e O si ta se leo a wala I fai ngofi O na ta ato I ta ma fai Suga E fai ti ti ane I lo le ing vai swa ma di e
1: E pes dale vai
2: Alo atu Samoa lau tapo inga le nei tu la o le tato polo kalame. Ina watu la I mai le tato treimi wa lima minute ua te ai nei le tu la I tolu. Ia, ai wha ma alo atu Samoa taro sia a tanga loa ma le whafunga anga Samoa. Ma nai o le aso. Ma nai ai o le taimi fo I le solu o le la.
3: O le aso usi la fia pito vao I ai le lau mata sia o vaenga or ke lope a. Taro sia pe a fai o pule a lofa le atua o toa ma lulu sa vili. Ma nai al susulo le la so se tafor ke lope a
2: wa
3: mana tu fo le tau tau tu tongo le wa mata e tatu a tal si ia fa pe o fo iso se va en or ke lope a ele anga fo ini ia fa ina ni si fo ia o fa ina o non iso
2: ia fa la la vi ia
3: fa la vi fa la natura a
2: io ia ta to talo si ia a fa talo fa tu le tau tu al si ule o le samon ngalo le nei tu la ta to proclame ia ile pa ia mal mal le atunu o lo mafuta mai le tau tu ya levi anae lo mafuta mai I Christchurch in New Zealand ia fa pe fo in fa talo fa tu ile fionga ya le ata wa le sa le petisio o lo mafuta mai le tau tu ia fa pe fo yo na fa talo fa tu ya ta puni masi yo e malo fa fitai le fa ta si mai ia fa pe fo yo na a fie moli ia lo fa anga ya changa loa a sa u ti fanga ia mal fa tu ia fe so la I Marie o tai au le la tu ta liwa I Samoa la tu ua I lau ele ele o initia a changa loa
3: Kwa I fia fia, ia ole ave ale mua ma le whaavtai lea tue lana pule whaso I fua pito vao. Whaavtai ua taulu taulu o lea ua toa I vai manino ma ua toa afe mai le pule whaso a le tua le so I fua lau lelei. Ia ole fia ngai atanga loa. Ao fia ngai ai foe, ia ma si ngā ngā se ngā se aware tali mai I tonga fitinga. Ia lea o se vāenga tāua foe le whaamuri mei I whanua ele ngata I arna yalo ma whanau. E ma se foi nei mātua pele ma le tāpua inga o tu I maile muri pupanga. Ia o tō e se ai le whianga I sa ini ngā fofo ma tonga whiti ngā ngā se o le tino. Ia, pau lea, tau ina ianga leile atua wha lao lao ala tō ai tau nukumale manu ia ma wha ola tia alfai ngā malanga I Samoa. Ia o le vi inga I atu mau pealo tātou te pau le langi pito vao.
2: Ioe, ia ma wha manu ia atua I foi. Ia a wai tō a lima le... E toa lima ia nai tangata
3: ole ataliu,
2: ole ataliu I Samoa sa fai sa saili
3: Malo.
2: A tonga fitinga I initia ole ato e taliu la I Samoa ili aso atae au
3: o manuia umale lato singa malo fatai ole vi inga lava lea ili atua
2: yoi
3: le ngata la ili afionga ia atanga loa ia fai pefo ili ato uma sa fai pe naona fata otoria ili fala efu male a pulisia I tofanga Ia ona o lea ua toa I vai manino mo whaafo I sia le lau le leio o lātou sa ili ngā tono fiti ia mese fwoi o tau tonga tū ngā sa whianga iai. Ia ia whaatele peale vi inga o rea tua ia taitai ala ma taitai tama le whai ngā malanga le whianga iai le tau pea unungo le ea ia le vasa maso se ala pito vao.
2: Ioi. Ia e mana tua I fwoi alo whaanga ia mo le afionga ia mati ni mo le ifi ia whaapele fwale tua ia afe maleta le one le ifi ia mati Mitch ia ma afe maleta Joshua. Ia mol moli atua ia lofa anga ia e faa pea fo yona fia mol moli a lofa anga tanga loa ia le fetalainga ia lio le babe a nesi ia male faletua ia se folutasi ioi ia monisi a lofa anga tanga loa
3: ia faa pea na fona moli moli a lofa anga I wumpa anga mamaya al tato polo kalame o lofa afonga mai tonu mauta malawa e peona masani ia ia I lau fanu o sini nei le afionga il pali tele taito yoane male faletua ia viva male ainga ile ayominto Fai pia fona le whangaloina le fionga ia oke mua fei marutua ia salamasina mai le pito nuule na St. Andrew. Ia fai pia na fona muri atua ia lo whaanga. Fionga ia muri pola taupa utonu pali marutua ia te wila ia ile pito nu ufounu na o Newbrook. Muri atua no whaanga mo utou. Ia e maise ale uo fai pele pele le tatu por kalame pito vao le sunga si awo ia fuma I marutua ia Luisa. Ya ele fa angalo ina auto yo lo fa angalo si ule ole sa mura ngalo to vao
2: ya le ata ina le si fofonga ole ono balu lima pese mali e
3: mana ye mori fa to ai fo malo fa angalo sunga ye wa sunga ya levi anai anano fa longo tia ona mua mua
2: afi
3: lo ai ya wa kama kila ta wa ana ala fo pese fo dia ya beta tu pese mari e pese tamo ta wa ana
2: mm
3: pese pese mari